Sred atletske kružne staze gdje sportaši biju boj, jednog dana iznenada pojavi se ptica noj. Hey!

Još da kažem razlog toj brzini, tom talentu u divljini, noj kondiciju održava, mježeći od strašno glava.